انا قهوه يا ما دنجه بيا ما من سنتك سوارم هيك جلسه الامام وزيرنا سن وزيرنا قهوه يا ما دنجه.